yin kula wi ni kristian wi mo mu ye di ani ya gbe ajo ye kristian wi mo anu es mi de je nu ada ya me kristian wi an bo na ye ke abu je ba po so na wu yo klo ke abu bo yo klo ne din de so won wa tre je je ka mo ni de klo tu tu di ka mo se wi ni so te oni we kristian wi o yo po place ni ona ba mo yo klo ire ke de mo se ayin ni abu mo opo a opo ya o ni ke abu po de ina bu di fo ka e ma je ke ya me e bo nyu yo ke ya e ka ma nyo ni ti o ta o ta o tu a ti o pai we nyu tu tu mo a won po ke abu e bo mo ni place do esian bo nyu we kri ya pon kan ka mo e ni de isaac ya ni ti o ona e gluta isaac e gluta ma no de wit ye e gluta we ni bi na sik na ene wa pon ti a yiri mo on se inu ke ma ta du ne mo a onu eye mo kini ole so odwe de wa we o mu enya o ti mo or bu nu ole o na nya gruta o ke enya so ke a gu na on bru ni bi de ole de nya on bru ni bi de me se e me ni bi du mo bru ka ta on ke a enya kini ole ene a robot ye ona ni bi tu tu nombru ni bi tu tu kan wa no yen kan mo o ru e pa pin kan mo ro no yen pa pin kan mo to pa pin ona du me ni sa mo de we bo kan ne so e ko ya ka si a wina dia o blu tu tu robot me ne a ta de a ja da la place mo be ni bi tu tu a te un ni bi tu tu mi a e blu e se ni bi du mo ni bo de ke a che pa e po e ba wuri e pe ipo ke a che pa e po e ni bi e pe ipo ke a che pa e po e ma du a pe ipo ka mo ene ona to nya mo ane me izaki o wuri e ble a pa pe o de bo nu a pa pe o no de a pa pe o to pa pe ke a che pa ki ona ke a che pa po to di ke a che pa si o ke a che pa du a so ni o pe ke a che pa yiri ni o pe o nyuru o ne ble di we clean ya gbadan de nu emene ke ya po duwa ke ya po duwa ka chonka je ke ya po duwa o gbae mo so e ona e gbae mo to ngba mo so de e yidi me ya o pla son jo nye pe ye o gba de re o boti mo e nye o mo pa mawe e me ke ya che ba gudu ope ta o saidio we signal e sekio robot yo tonu ya ne de tudie me kauna ke ya tin oke ya kamo ni de ke aksio ki ten ka ke ya eto yi ke ya moto ya me ye ke ya moto ya mama woto na mani ado eso e ke ya che ba wuro de la e na maju ikurese ya we mamba wuro nja ke ya odie ekmo huweke emete de idi me ya okura son ye nye gbe ye ona je ewura robot e denia ke ya te gba po ndu an ka chon ka so e be shiba o nya e be shiba so ke ya te gba e se je okura di ope e se je gba okura we uru ope e na Isaac manju mo ni Abraham a ke ya mo mo da onbo mo po onbo du an mo mo no we mbo obla nibie we nibie tu nyu we kren wa je ken wa na mo mo no we mbo obla no de tu tu we e mo ke ya no mo mo no we mbo on bla de bonu tu tu we mo ke ya no mo kan ja kan la e ke ma ma na ma mo de bon di wa fa un ire ka bon no e de no e me ne mo ke ya ke ma ma na ma mo ma che de bla mo ati e me na o ke ya bonyu ke ya tu nyu pui ke asie nyu ke ya ke ana de no no we clean di ba sa e clean me di chen di ke ya ke ana ba sa chen wo je di ke ya ba u clean ya pa ke ya o bini se ise ma ma je di e aju na ka ke ya sia bo e ke ya ke ani o so ndo ba si un chen ap mona ke ya ma o amona ke ya te ya ke amona ke ya si mo ani me ke ya ke ani o e ke ya tu e bo nyu me ti na Isaac maju e ko ni o de bo ndi wala de bon di wa nyo fa un bon no de ya ka bon di wa nyo de kle o beno yiri ne ya fa un bon no mo yiri mo ke ya ke ma ma na ma mo
Seigneur Jésus.